Bozi Boziana katika kibao Linda anaondoka. Hivyo na kibao kingine kinaitwa Tembe na Tembe, kibao cha Tambo. Sikiliza kazi Tembe na Tembe.